vazduh mokar, vazduh crn. U mom srcu ružin trn. Nisi tu, a na polju

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Reklame TK Radija.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 kom.

mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: vaš i naš. Radio Tuzlanskog kantona.
1: Zemlje kandidati za članstvo u Evropskoj uniji mogle bi u budućnosti dobiti mogućnost da imenuju evropskog komesara još prije formalnog pristupanja uniji prema novom modelu proširenja koji razmatra Evropska komisija. Prema internim dokumentima komisije u koje je uvid imao briselski portal, takva mogućnost odnosila bi se na države koje su završile pristupne pregovore i potpisale ugovor o pristupanju, ali još čekaju da taj sporazum ratificiraju sve države članice Evropske unije. Takav aranžman bi predstavljao presedan jer su do sada članovi Evropske komisije imenovali isključivo države koje su već punopravne članice unije.

0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Federalna vlada je u Tuzlanski kanton uložila rekordni skoro 1,5 milijardi maraka.
2: Više nego bilo koji drugi kanton.
3: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
4: Značajna ulaganja u privredu, ali rezultati nisu kraj posla.
5: Nastavimo još snažnije i odgovornije. Pokrenimo i kanton.
6: SDP, jedna država, jedan tim.
5: Tuzlanski kanton stoji zbog korupcije i nesposobnosti.

0: Kutak za znatiželjne TK Radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
1: Iako ovo istraživanje nudi konkretne dokaze, psiholog i stručnjak za video igre Walter Booth u časopisu Popular Machines ističe da je još jedno istraživanje testiralo slične hipoteze, ali da je to istraživanje došlo do potpuno suprotnih dokaza i zaključaka uticaju video igara na mozak gejmera, a što je tema ovog kutka za znatiželjne. To je moguće zbog različitih metoda prikupljanja podataka i raznolikosti uzorka, no Booth misli da je to zato što su sudionici Bavelirinog istraživanja shvatili šta se od njih očekuje, te da su se ponašali u skladu s tim što se od njih očekuje, a ne kakvi zapravo jesu, te je to uticalo na ishod. No, to nam ne dokazuje da je ili jedno ili drugo istraživanje krivo, već nam pokazuje koliko je ovo područje vrlo teško naučno istražiti. Toliko u ovom kutku za znatiželjne. Ostanite i dalje uz program Radija Tuzlanskog kantona.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Srdačan vam pozdrav, cijenjeni slušalci radija Tuzlanskog kantona. Listamo stranice našeg web portala www.rtv.tk.ba. Gradačac, takmičenje u ručnom branju kukuruza. Radovi u kampusu napreduju zadovoljavajućom dinamikom. Novih 3,2 miliona maraka za opremu u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Vlada Tuzlanskog kantona, novi program za snažniju zaštitu žena i žrtava nasilja u porodici. Izborna skupština Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine izabrano 10 dopisnih članova. Centralna banka Bosne i Hercegovine, finansijski sistem Bosne i Hercegovine ostao stabilan uprkos globalnim izazovima

0: Reklame TK Radija.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gori.

nekad moćne i ponosne, a sad svako sebe gleda, a meni se više ne da.

0: Sad nema. Ja i moji drugari se igramo neki sličica, zove se Pokemoni. Eno, ja i tata pravimo kod kuće tablo, uvijek kad dođem kuće na s tatom pravim tablu da, za Pokemone, pa kad skupim puno Pokemona, odaću se s tatom ovaj igra, a pravo ćemo odigrati nešto.
1: Pa ima ona što je sad bio ovdje Tarik, i ima jedan dole Deni i niko više. Imaju neki još dole, no su mi zaboravili.
2: Pa igramo se sa sličicama, nekad, pa nekad, ono, crtama, igramo se nekad sa Legom i onda ništa više. I onaj, autima se isto igramo i kockicama, gradimo nešto i onda više ništa ne radimo.
1: Igramo se sličica, svega kockica, slažemo Lego, svašta.
3: Ona je moja drugarica Ju.
4: Ako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

Nisu svi dobri ljudi. Nisu svi oni koje znaš. Ni bijeg od samoće u kojoj se povlačiš kad provali oče.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: ispitujete u tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine dva dana pred izbore. A realno je sulud. Realno, iako je kriv, svi će pomisliti da je montaža. Pa tako je HDZ sličnom metodom koristio da ucjenjuje Jerka Lijanovića. Dakle, tu po meni sam tajming ispitivanja Nermina Nikšića je katastrofalan i nije korektan od strane poskoka. Ali da li je poskok mogao u protekli godinu i pol, a mogao je jer je ove poruke preuzeo u aprilu 2025. godine, da li je mogao provesti sve istražne radnje pa ne praviti ovaj cirkus koji je danas pravio? Mogao je. Do koga je to? Opet do poskoka, nije do Nikšića. Do Nikšića će biti da je poskok uradio svoj posao, pa sad oni utvrđuju. Naravno, on je u svom dopisu, isto kao i Ramo Isak, ministar federalnih unutrašnjih poslova, kazao kako ne mogu zbog predizborne kampanje doći na to ispitivanje i ja mogu reći da se slažem sa njihovim dopisom. Bez obzira na to što sam ja objavio te poruke, dakle, ovdje je odgovornost na poskoku. Poskok je morao taj predmet ili završiti prije, ili sačekati da završi se izbori. A ovo sada je pokušaj da oni pokažu nekome da su nešto radili, pa će onda konačnu odluku donijeti kad vide rezultate na izborima. Dakle, poskok odluke donosi na osnovu izbornih rezultata, a ne na osnovu dokaza i spisa.
1: Milorad Dodik ponovo je kod Vladimira Putina. Šta Dodik traži u Moskvi? Za kraj, kratko.
0: Pa Dodik traži u Moskvi ono što Željka Cvijanović traži u Washingtonu. Dakle, pogledajte potop bosansko-hercegovačke vanjske politike. U 15 dana Željka Cvijanović, članica predstavništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, je bila u Bijeloj kući. Milorad Dodik je bio u Kremlju. Milorad Dodik i njegovi saradnici su bili kod Netanjahua. Šta god mi mislili o tim ljudima. I o Trumpu, i njegovoj šefici kabineta, i o Putinu, i o Netanjahu. Ali oni su, za razliku od ljudi iz Sarajeva, napravili ogroman vanjsko-politički uspjeh. To je, nažalost, tako. Ja bih volio da nije. Drugo, pa nađite sada neku državu u Evropi koja može istovremeno otvoriti vrata u Bijeloj kući u Kremlju. Ne znam da postoji takva. A Republika Srpska je jedan dio samo Bosne i Hercegovine, entitet koji je uspio to da uradi. Čime uradi? Pa novcem, logično. Ali to je problem već političkih struktura unutar bošnjačkog korpusa koje nisu shvatile da vanjska politika Amerike je otprilike kao džuboks. Koliko novca ubacite, toliko vam sviraju vašu pjesmu.
1: Kolega, do narednog četvrtka kada ćemo, evo, finalizirati, jel tako, te izborne rezultate.
0: Onda možemo crtati po suditu. Hvala.
1: Iz političkih tema vraćamo se obrazovanju. Na Univerzitetu Finjina Tuzla obilježen je početak nove akademske godine, a Brucoši su zakoračili u novo poglavlje svog obrazovanja.
2: Na Univerzitetu Finra upriličena je svečanost povodom prvog održanog časa u akademskoj 2026-2027. godini.
3: Danas naši Brucoši, njih 175, su počeli svoj akademski put na ovoj visokoškolskoj ustanovi. Dakle, njih 175 od 180 koliko je Univerzitet Finra Tuzla dobio na saglasnost od vlade Tuzlanskog kantona. Evo, današnji svečani čas je upriličen kako bi se podijelili indeksi za naše studente i kako bi bili upoznati sa nastavnim procesom i kako bi se upoznali i sa informacijnim sistemom Nexus koji će im omogućiti da lakše studiraju na ovoj visokoškolskoj ustanovi.
2: Istaknuto je kako je danas studentima prezentovano da na Univerzitetu Finra u Tuzli mogu steći znanja i vještine te im objasnili njihove obaveze.
1: A posebno poglavlje počinje i za one najmlađe. U Gradarcu je održan tradicionalni dan prvačića uz igre, druženje i zabavni program za učenike koji su ove godine prvi put sjeli u školske klupe.
4: Ja sam Ajša Ahmetagić, prvi razred i dolazim iz škole Handija Krševljaković. Ovo su moji drugari. Meni je bilo baš predobro i jedno sam čekala da krenem u školu.
5: Ja sam Arslan, idem u Ivan Goran, pa fino mi je, tako da imam mnogo prijatelja s kojim se mogu igrat.
6: Više ne brojim koja je po redu moja generacija. U razredu trenutno imam 12 učenika, 6 dječaka i 6 djevojčica. Evo, danas ovdje slavimo naša prva slova, stvaramo nove uspomene i radujem se. Veoma sam ponosna.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.